eme nke ọma n'elu àkwà. Ọtụtụ ka na-achọ nwa kemgbe ha lụrụ nwaanyị. Nsogbu atụghị atụ na amụghị jupụtara ọtụtụ ezinụlọ. Ka ọ bụzi ụmụ nwoke anyị ndị dị afọ 15 gbadaba nwere nsogbu prostate, high BP, ọbara mgbani elu, nsogbu akwara na ọkpụkpụ, mkpọnwụ ahụ, rheumatoid arthritis, ọrịa shuga, ọrịa ndị a

mkpọnwụ ahụ, ihe mberede mmerụ ahụ metụrụ ukwu, ma ọ bụ akwara na-ebusasị ọbara gaa n'ebe nwoke siri bụrụ nwoke. Ịbụ nwoke nwere ọrịa pile, ihe dị anya na-esi gị n'ahụ apụta n'oge mpụchi. Akwa nwoke gị o nwere nke karịrị ibe ya ka ịbụ nwoke nwere obere ahụ nwoke, ka ọ bụ nje staphylococcus, gonorrhea, syphilis, E. coli, warts, hepatitis na-emekpa gị ahụ, pụtanụ bịa hụrụ ọrụ dị egwu eji mgbọrọgwụ arụ.